0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešćinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak 29. jun 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktualnih tema. Odmah posle pregleda vesti možete čuti pregled rezultata sa svetskog fudbalskog prvenstva, kao i pregled najvažnijih sportskih događaja posle toga. U okviru aktualnih tema više o tome da je Australijska obaveštajna služba ASIO otkrila da je od masovne pucnjave na Bondaju u decembru osujećeno 14 terorističkih zavera na tlu Australije, istovremeno najavljena revizija sistema upozoravanja na mogući terorizam. U danima kada se Vidovdan obeležava kao jedan od najznačajnijih datuma srpske istorije i kulture, pred beogradskom publikom ponovo je bila izložena čuvena slika Kosovka devojka Uroša Predića, o tome Hranislav Nikolić. Jedna od centralnih svečanosti povodom Vidovdana u Viktoriji održana je u Srpskoj etničkoj školi Vuk Stefanović Karadžić u Kizboru, gde je priređena tradicionalna Vidovdanska akademija, o čemu izveštava Krste Marković. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Prva saslušanja u Zapadnoj Australiji u okviru nezavisne javne istrage o sporazumu AUKUS počinju danas u Pertu. Počeo je treći krug saslušavanja u okviru Kraljevske komisije za antisemitizam i društvenu koheziju. Preživjeli u dva razorna zemljotresa u Venecueli suočavaju se sa ozbiljnim nedostatkom vode, lekova i osnovnih životnih namirnica. Prva saslušanja u Zapadnoj Australiji u okviru nezavisne javne istrage o sporazumu AUKUS, trilateralnom odbrambenom paktu Australije sa Sjedinjenim Državama i Ujedinjenim Kraljevstvom, počinju danas u Pertu. Sporazum vredan 368 milijardi dolara nalazi se pod lupom javnosti zbog zabrinutosti da koaliciona vlada koja je potpisala ovaj sporazum pod vođstvom Scotta Morrisona

0: administracija Donalda Trumpa međutim navodi da ništa nije otkazano i da su tehnički razgovori i dalje u toku i odvijaju se po planu. Tokom vikenda Iran je lansirao rakete i dronove na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, ubrzo nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump zapretio da će zbrisati iransko rukovodstvo ako ne poštuju privremeni sporazum o okončanju sukoba. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim Nacijama Mike Walls kaže da će Sjedinjene Države nastaviti sa udarima na iranske vojne ciljeve ako Teheran bude ometao plovidbu kroz Ormuzski Moreuz. Ova izjava usledila je nakon upozorenja iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija da bi pokušaj brodova da koriste alternativne aranžmane van onih koje je odredio Teheran mogli da povećaju tenzije i odlože ponovno otvaranje plovnog puta. Do razmene poruka dolazi uprkos sporazumu postignutom uz posredovanje Pakistana ranije ovog mjeseca, koji je imao za cilj obnavljanje komercijalnog saobraćaja kroz Moreuz nakon mjeseci poremećaja izazvanih sukobom između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela. Iran je ovog mjeseca pristao da dozvoli komercijalnu plovidbu kroz Moreuz u trajanju od 60 dana, ali dve strane i dalje imaju različita gledišta o tome kako bi brodovi trebalo da prolaze. Vrhovni vođa Irana poziva na krivično gonjenje američkih i izraelskih lidera zbog navodnih ratnih zločina tokom sukoba. U saopštenju objavljenom na platformi X, Mojtaba Kamenei navodi da bi navodni napadi na civile, uključujući decu i medicinske centre, trebalo da budu procesuirani pred iranskim i međunarodnim sudovima. On je također spomenuo ubistvo svog oca, ističući da odgovorni moraju biti privedeni pravdi. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Preživjeli u dva razorna zemljotresa u Venecueli suočavaju se sa ozbiljnim nedostatkom vode, lekova i osnovnih životnih potrepština, dok borave u privremenim kampovima u saveznoj državi La Guaira. U privremenim skloništima smešteni su stanovnici koji već nekoliko dana ne mogu da se vrate svojim domovima zbog urušavanja zgrada ili zabrinutosti za njihovu konstruktivnu bezbednost. Lokalne vlasti i volonteri nastavljaju da dopremaju pomoć, ali stanovnici kažu da se skloništa suočavaju sa ozbiljnim nestašicama. Jedan od meštana kaže da se ljudi bore da zadovolje i najosnovnije životne potrebe.
1: Bueno, agua.
2: We are short on drinking water and basic daily necessities.
0: Nedostaju nam voda za piće i osnovne svakodnevne potrepštine. Imamo pacijente kojima su potrebni lekovi. Situacija je trenutno zaista teška, kaže on. Australija je ponudila pomoć Venecueli nakon razornog zemljotresa, pre svega kroz humanitarne fondove i podršku međunarodnim organizacijama. Pošto Australija nema ambasadu u toj zemlji, direktno angažovanje spasilačkih timova je ograničeno, pa je pomoć usmerena kroz globalne mehanizme i nevladine organizacije. Australija je doprinela hitnom fondu Međunarodne federacije Crvenog krsta sa oko 3,6 miliona australijskih dolara za početnu obnovu. Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine također pruža konsularnu podršku malom broju australijskih državljana koji se nalaze u pogođenom području. Premijer Anthony Albanese saopštio je da australijske vlasti usko sarađuju sa venecuelanskim i regionalnim partnerima u praćenju situacije spasilačkih napora. Istovremeno, više humanitarnih organizacija u Australiji pokrenulo je apele za pomoć, među njima Crveni krst, Caritas Australija i UNICEF Australija, sa ciljem da se obezbede hrana, lekovi, čista voda i privremeni smeštaj za ugrožene. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić uputio je u četvrtak podršku Venecueli i dodao da je zvanični Beograd spreman da pruži bilo koju vrstu pomoći koja toj zemlji bude potrebna. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće povodom razornih zemljotresa porodicama žrtava, narodu Venecuele i privremenoj predsjednici Delsi Rodriguez. Najmanje 1450 ljudi je poginulo, a 3150 povređeno u razornim zemljotresima u Venecueli. Najnoviji su podaci koje je saopštila privremena predsjednica države. Desetine hiljada se vode kao

0: Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Nastavljamo u duhu Vidovdana, koji je i ove godine svečano obeležen u srpskim dopunskim školama i crkvenim zajednicama širom Australije. Kroz pesmu, recitale, folklor i dramske prikaze, najmlađi su još jednom pokazali da srpski jezik, kultura i tradicija nastavljaju da žive i daleko od otadžbine. Jedna od centralnih svečanosti u Viktoriji održana je u srpsko-etničkoj školi Vuk Stefanović Karadžić Kizbora, gde je priređena tradicionalna Vidovdanska akademija. O tome više u prilogu Krste Markovića.
1: Srpska zajednica širom Australije obeležila je Vidovdan svečanim akademijama i priredbama koje su i ove godine organizovane u srpskim dopunskim školama i crkvenim zajednicama. Kroz recitacije, pesmu, folklor i dramske prikaze, najmlađi su još jednom pokazali da srpski jezik, kultura i tradicija nastavljaju da žive daleko od otadžbine. Jedna od centralnih svečanosti u Viktoriji održana je u srpskoj etničkoj školi Vuk Stefanović Karadžić u Kizboru, gde je u crkvi Svetog arhidijakona Stefana priređena tradicionalna Vidovdanska akademija.
2: Na Vidovdan 1389. godine na Kosovu polju sukobile su se vojska kneza Lazara Hrbljanovića i vojska osmanskog sultana Murata. Bitka je odnela mnogo života. Sultan Murat poginuje tokom bitke, dok je knez Lazar nakon bitke zarobljen i pogubljen. Najstariji istorijski izvori potvrđuju Muratovu pogibiju, dok narodno predanje čuva ime junaka Miloša Obilića. Istorija beleži činjenice, a narod čuva uspomene. Danas ćemo kroz pesmu, recitaciju i igru odati poštu i jednom i drugom. Neka našu akademiju otvore oni zbog kojih sve ovo i radimo, naša deca.
1: Akademija je započela projekcijom fotografija srpskih svetinja, Kosova i Metohije, ćirilice i učenika škole. Blagoslov skupa dao je otac Petar Damjanović, a prisutnima se potom obratila direktorka škole Nada Mijanović.